0: Anjay.
1: Eh, ku sentau ini buat tuan ni. Nesta ni benda buat eh. Kuna tu lebat ni tabal ni tabal tong sen terpa gandeng.
0: Eh, ke mana ni? Tuan nah.
2: Hai, oh, ye.
1: Apa gerangan nak gandeng? Berapa kira-kira boleh kecikan ni?
0: Eh, kenapa?

0: Loangan nenek-nenek.
1: Bisa enak cuman rai Palawangan.
0: Apa lah pari?
1: Aparin dalam kuka sasan.
0: Apa aja, Pak? Nasi marahin, Jok.
1: Nyetong atau gasing nabunuh ke lampun, nah.
0: Ini mah, nyetong.

0: daripada sawal.
1: Pemasukan na?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa lah nak antre? Cik lah tuh aja, lah bawang.
0: Apa pak?
1: Mana cik lah salah jangan birin na?
0: Kamu marah ini cerita.
1: Apa juga? Cik lah birin na jangan.

0: Nih jangan nak kelak gue pengkon dile riap pak kayu mati asam ini jadi enggak boleh jadi sike dan dile.
1: Mulai minyak tinggi level.
2: Mulai minyak naik an.
1: Mulai minyak.
2: Pilang ngeri baju kini, pilang ngeri baju kini.
3: Nak utanang tolingku.